0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito. La linterna. COPE Galicia. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Sabes que hay un lugar en Galicia onde os berberechos, os mesillóns e outros moluscos son os grandes protagonistas de complexas investigacións científicas? E o traballo que se fai no Centro de Investigación Mariña, no CIMA, sito en Corón, en Vilanova de Arousa, na provincia de Pontevedra. Estudan poboacións de moitas especies e comparan resultados. Vixían zonas concretas para detectar cambios antes de que poidan converterse nun problema. E algo curioso, o laboratorio está prácticamente sobre as augas da ría de Arousa, polo que cando os investigadores levantan a vista e miran pola fiestra, o que ven é...
3: Oiro, Ribeira, vemos un pouquiño da Illa da Toxa, vemos Vilanova e a Praia das Sinas, vemos todas o que é a cultura emblemática de Galicia, que son as bateas, entonces para min este é unha
4: situación privilegiada.
3: A veces vemos saltar por golfiños.
2: Sí. Privilexiada ubicación deste CIMA, que é un servizo público que depende da Consellería do Mar e que cumpriu xa os 50 anos de funcionamento. Carlos Gavín é o seu director.
5: Que é a parte visible da investigación, aquilo que se pode tocar. Peixes, algas, moluscos, esa é a parte visible. Pero tamén traballamos coa parte invisible, que é pois, na contorna das enfermidades dos moluscos bivalvos, traballamos con técnicas moleculares, é dicir, analizamos moléculas.
2: Pero... Este CIMA de Pontevedra ten un irmán pequeno, un centro parecido en Ribadeo, na Mariña, unha das instalacións dedicadas ao cultivo de invertebrados mariños. O traballo deste centro é minucioso, avalían as condicións ambientais de poboacións que sofren cada mínimo cambio. Traballan para topar solucións para que estas especies se podan adaptar ás novas circunstancias. Na última década, as condicións ambientais, ademais, provocan situacións extremas, como borrascas concentradas no tempo ou a temperatura da auga. No CIMA traballan alrededor de 50 persoas. Deles, case unha vintena son investigadores, aos que vemos con bata branca e con aparellos que nos chaman a atención, como os microtomos, que cortan moluscos cun grosor de menos de 0,5 micras.
6: Puede llegar a estar cortando las lonchas automáticamente. Normalmente lo usamos en el desbaste exclusivamente porque queremos todo muy preciso, pero para los desbastes también. Le pone esto una precisión de lujo con la cantidad justa de adhesivo y lo hace con una precisión
7: asombrosa.
2: Esas láminas logo son tratadas para detectar os parásitos, por exemplo. Dentro dos grandes fitos deste centro, o salmonete galego, que podría ter futuro na acuicultura. Investigadores do CIMA traballan en algo que ata o de agora parecía moi difícil, pechar o ciclo reproductivo en catividade deste salmonete galego. Contámoscho todo na nosa páxina web en cope.es/Galicia, nunha das novas destacadas desta xornada. Outra é o tempo e os trebóns que descargan con forza esta tarde, sobre todo no norte da comunidade e tamén no leste e centro da provincia de Lugo, como na súa capital, onde esta tarde un trebón levou os tellados de varios postos ambulantes que estaban colocados no centro da cidade. Nun deles...
8: Pues, empezou a llover unha gota fría moi fuerte el agua. Y de repente el tejado empezó a volar desde la esquina y yo sentía las chapas volar, hasta que llegó a mi puesto y voló sin viento, no había viento, esto es un mal montaje, la estructura, esto vamos, es increíble. Y ahora pues nada, ya ves, mi producto, todo cuero y está todo mojado, se vienen las navidades, bueno ya San Froilán se fue y no sé qué vamos a hacer.
2: Oditos trebóns protagonistas a esta hora nesas zonas, aínda que van ir a menos esta noite. A EMET acende de todos os xeitos o aviso laranxa mañá no litoral oeste da provincia da Coruña por fenómenos costeiros adversos. E Meteo Galicia estende o aviso a case todo o territorio da comunidade por fortes ventos do suroeste que virán acompañados de precipitacións moderadas máis intensas a partir do mediodía. Pero vai pasar rápido esta primeira fronte do outono, xa que a partir do xoves regresamos á estabilidade anticiclónica. En normalidade hasta ahora para circular pola rede viaria galega despois do terrorífico accidente de tráfico que costou a vida de tres membros da mesma familia este mediodía na A8 en Ribadeo. A Garda Civil investiga As causas de por qué o vehículo se saía da vía e batía brutalmente contra a columna dun viaducto. Dúas persoas que ían dentro faleceron no acto. A terceira, unha menor, cando tentaba ser reanimada por parte dos servizos médicos, e hai unha cuarta persoa ferida que foi trasladada en helicóptero ao Hospital de Lugo. Descoñécese o seu estado. Tras os dous falecementos desta fin de semana e os tres de hoxe, no que levamos de mes en Galicia, no que levamos de ano, perdón, en Galicia sumamos 69 vítimas mortais en accidentes de tráfico registrados en vías interurbanas. Saímos a case 8 mortos por mes. Eu son Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE, son as 8 menos 5 da tarde, con permiso.
9: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira Fusión.
10: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
11: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
1: COPE Galicia. Estar informado.
2: Nuns minutos, ás 8 en cidades como Vigo ou Santiago, hai convocadas concentracións en apoio á acampada que se está a producir na Porta do Sol de Madrid, exixindo solucións ao problema da vivenda. E ollo que alguna destas convocatorias, como a de Santiago, na Alameda, ten pinta de que poder rematar tamén con a acampada. En todo caso, hai quen xa sabe o que hai que facer. Ana Pontón, hoxe, en redes sociais.
12: Propoñemos medidas que vayan ao fondo do problema. Declarar zonas tensionadas onde os alugueres están descontrolados. Compra de vivenda xa construída para poñela en aluguer. E por último, é necesario regular a vivenda de uso turístico. Queremos casas e non hotéis.
2: O presidente da Xunta ten claro que as causas da protesta son claras, pero as solucións non son tan doadas como algúns as propoñen.
13: Claro que a que non se remova a conciencia con eso é que non a ten, pero tamén hai que ter en conta que se queremos solucionar o problema ten que ser unha solución global que tamén implique as persoas para estimularlas a que poñan as súas vivendas en alugueiro, porque senón o que vai pasar é que cada vez disminuirá máis a oferta de pisos para alugar ou para vender a precios razoables.
2: Declaracións de Alfonso Rueda tralo Consello da Xunta, no que quedou aprobado o Plan de Benestar Laboral de Galicia. Son 45 millóns de euros nun plan que parte dun dato. Un estudo das universidades galegas cifra nuns 2.000 millóns de euros o custo anual do absentismo laboral. Patricia Iglesias.
14: Máis prevención, máis coordinación e máis apoio son os eixos do novo plan que a Xunta vai poñer en marcha este ano e coa horizonte en 2029. Querese actuar sobre as causas evitables das ausencias para prevenir os trastornos máis prevalentes, haber axudas para as pequenas e medianas empresas. O conselleiro de emprego é José González.
15: Vai facilitar servicios de atención psicolóxica e musculoesquelética nese tipo de empresas para todo o persoal, sempre de acceso voluntario e plenamente confidencial, e sin sustituir nunca as obrigas preventivas das empresas.
14: Tamén haberá axudas aos autónomos para a sustitución de baixas de longa duración. Outra das novidades é o apoio para a volta tras unha baixa coa creación no Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral da figura do coordinador de reincorporación. Insistiu o conselleiro en que sin interferencias nas decisións do persoal sanitario. 26 millóns de euros irán para mellorar a atención sanitaria, por exemplo, con unidades de atención para patologías musculoesqueléticas e psiquiatría menor, medidas que se van coordinar coas plans que ten en marcha Sanidade de reforma da atención primaria e saúde mental. O Consello da Xunta aprobou tamén hoxe as alegacións que levará a Galicia a Bruxelas no tocante ás cotas pesqueiras. Reclámase un sistema proporcionado, estable e plurianual. Tamén que se aborde de xeito estrutural a alza continua dos combustibles.
2: Grazas, Patri. Por certo, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, vai participar mañá no Consello de Agricultura e Pesca da Unión Europea representando as comunidades autónomas con competencias pesqueiras. E ali defenderá un fondo específico e suficiente para a pesca máis aló do ano 2028. Ademais, exixirá que no Tratado de Libre Comercio que semella que a Unión vai asinar con Tailandia, se xixan arancéis e que podan evitar que se plantexe unha competencia desleal.
16: Unha nova concesión a un país que non cumpre os estándares ni laborais, ni sociais, ni medioambientais que Europa, pois non sería, o sea, é un problema para Galicia, pero tamén un problema para Europa. Claro. Europa non pode construir a súa soberanía alimentaria a base de desmantelar a industria europea.
2: Na crónica de sucesos en Pontevedra, as forzas de seguridade investigan unha trifulca de madrugada no poboado do Bao, no que se viron implicados varias dúcias de persoas, falase de ata 70 de clans distintos, e que se producía despois de que dous membros de esas familias casaran en Pontevedra horas antes. Non houve feridos graves e dous axentes da Policía Nacional sufriron lesións leves, ademais dun número indeterminado de participantes nesta batalla campal pola que polo de agora non se presentaron denuncias, nin semella que se vayan presentar. Falando de leas, escoita agora sí a que se registraba en Ribeira nas últimas horas. Estes son os gritos que profiren os descerebrados que asisten a pelexa puñetazo limpo de 4 rapaces que están sendo gravados e, como vemos, jaleados por estes individuos. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
17: Hola, soy Blanca. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor.